bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk, digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandhita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakake. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepodo-podo, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon ki ageng pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari ki ageng pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhokan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teka kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pethek ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip, beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat, pangkat lan bondo kan.

Watak Bowo Leksono. Manungso katitahki Gusti ingkang murbeng dumadi minangka umat kang paling dhuwur derajati. Jalaran manungso kaparingan kaluwian yaiku pikiran kang jalari beda karo titah liyane. Manungso duwi jejibahan minangka panguwasa ing saklumahing bumi. Ololan becike bumi kumantung saka manungso. Mula dadi wong urip ing alam donya kudu bisa dadi panguwasa saora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur. Pinangka pangarsa utawa tembung Jawa kasebut parampara. Amrih kasembadan gayuh tentrem ing gesang kudu darbi parampara kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh, kanggo milih parampara kang watak bawa leksana cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana jentik, jentik manis, temunggul, panuting lan jempol. Jentik tegese ngotak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, tindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan babab kang becik, kang tundoni nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik kudu dikanteni ulat kang manis saenggo samubarang laku dadi tambah ngresepi akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul driji tengah sing wujude paling dhuwur pralambang yen wis seneng ngotak atik barang kang becik tumindak lan laku kanthi ulat kang manis banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul ngilmu kang luhur lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting darbi teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer mungguh lakune wong kang butuh ngerti ing samubarang kawruh. Panuting uga duwe teges wong kang duwe sifat becik, manis lan unggul banjur katuting kanggo ngarahake murih tata lan runtut. Dene jempol pralambang wujude paling gedhe ngemus rasa mumpuni lantip ing samubarang gawe paling gedhe ateges ora ana tandingi tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang dimen bisa dadi parampara watak bawa leksana ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem ora ana rasa runtik lan bengkrik ora ana rasa kuciwa lan gelo anane parampara watak bawa leksana tan kena tinuku dening arta nanging kabeh karena budi kang mulya ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake ngayomi ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa lan Tutwuri
Handayani.

0: Paman Tumenggung Aryo Guno.
1: Nuwun kula Kanjeng Pangeran.
0: Kula tampi paman sembah panjenengan dumateng kula. Mugi dumawah sami-sami.
1: Lha niki.
0: Namung sepandurat kaget kulo mangertos paman Aryo Guno sowan semunipun wonten perkawis ingkang badhe katuraken dumateng kulo. Wonten menapa to man? Kados pundi kawontenaning katemenggungan Kasultanan Pajang?
1: Jeng Pangeran Benowo, milo atur kulo ingajeng mugi boten dadosaken cuwaning penggalih dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Awit kulo meniko jejering punggawa ingkeng nampi jejiban damel tentreming negaring Pajang. Namung dereng dangu menika Kanjeng Pangeran.
0: Iji.
1: Kulo kraos jebulipun tentreming negari Pajang pancen mrihatinaken sanget tumrap kulo Jeng Pangeran.
0: Mangkene rumiyin. Kok Paman Aryo Guno ngendika ing kados mekaten? Wonten kedadosan menapa ing dalem katemenggungan, Man?
1: Niki. Jebulipun mboten kanyono-nyono kula menika dipun satru dening asanes Jeng Pangeran.
0: Nalaripun
1: tigang dinten sepriki kulo sak kulo warga nembe ngawontenaken pepanggihan tan kanyono saking pintuning tumenggungan wonten cumloroting jemparing ingkang tumancep wontening saka guru katemunggungan Kanjeng Pangeran.
0: Iji. Lajeng
1: sak sampunipun kulo setitik aken jemparing menika jebul dipun kanteni serat sareng kulo tuweni serat kulo waos jebulipun wonten tetiang ingkang ngancam dateng kawilujengan kulo. Tembungipun ngaten Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Iji, kados pundi man?
1: Ing perkara iki kowe ora kena cawe-cawe. Lamun kowe cawe-cawe, aku bakal tegel marang kowe. Ngaten menika. Serat ingkang dipun kantelaken wontening jemparing Kanjeng Pangeran.
0: Ngaten menika kedadosan ing dalem Aryo Gunan.
1: Leres.
0: Wonten-wonten kemawon lelampahan ingkang dumados ing wewengkon Kasultanan Pajang.
1: Niki.
0: Estunipun kula badhe paring priksa dumateng Paman Aryo Guno.
1: Perkawis menapa Kanjeng Pangeran?
0: Wontenipun Raja Pati tiyang Nyolowadi ingkang dipun pejahi saking katebian ugi ginakaken nyenyeping panah. Mongko sedaya para nayaka, sedaya para prajurit mboten sami mangertos tiyang menika sinten, saking pundi, lan sinten ugi ingkang mejahi tiyang menika dereng wonten ingkang mangertos. Nah, sak sampunipun Paman Aryo Guno ngaturaken perkawis kedadosaning katemenggungan. Menapa kekalihipun menika wonten gendeng jenengipun wonten gayutipun Iman?
1: Wah. Perkawis menika kula mboten mangertos. Namung ingkang cetha jeng pangeran, negari Pajang tentrem menika namung dumunung wonten ing gelar. Tegesipun mboten wonten perang saking parang muka utawi adeging kraman. Namung jebolipun wontenipun sampun kelampahan perang batin. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng. Tiyang ingkang ngancam dhateng kula tegesipun wonten ing mriki sampun saklebeting perang wonten ing saklebeting batin Kanjeng Pangeran.
0: Yen kanten Paman Arya Guna kagungan panduki menawi tiyang ingkang tumindak menika mapan wonten ing Kasultanan Pajang utawi kalbet nayaka wonten ing Pajang menapa kanten?
1: Kula boten saged ngaturaken mekaten jalaran upamiyo jeng pangeran tiyang saking sanjawining rangkah ingkang ginakaken wekdalipun mumpung menika punggawa ing Pajang setunggal lan setunggalipun inggih saged dipun westani boten tentrem awit cengkah ing pemanggih menapa menika ing perkawis kalenggan menapa menika ing perkawis ganjaran ingkang kula mboten mangertos menika jeng pangeran.
0: Paman Arya Guna.
1: Nuni.
0: Menawi Paman Arya Guna ngendika ingkang kados mekaten, mila sekedhik wonten leresipun. Dumugi titi wanci menika kula piyambak inggih dereng wani sowan wonten ngarsa dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Awit menawi kula sowan pinanggih kalian Kang Mas Pangiri, Kang Mas Dipati Tuban, wontenipun namung beda pemanggih pasulayan Rembak ingkang boten kantenan jluntrungipun. Menapa malih para nayaka setunggalan setunggalipun mila wonten bidaning pemanggih ingkang nuwaken pasulayan. Menawi boten ngatos-atos badhe tuwuh perkawis ingkang boten prayogi. Nah kanthi menika kula saged nampi ngendikanipun Paman Menggung Arya Guna. Subriya sumangga. Namung Paman, kula suwun perkawis menika kasidhem langkung rumiyin. Kula kuwatos menawi raos Subriya ndika menika ngantos kawedal lan kapireng dening para nayaka badhe nuwaken raos ingkang boten prayogi. Setunggalan setunggalipun sami wonten raos ingkang boten sekeca. Subriya setunggalan setunggalipun badhe nuwaken ringking praja ing Pajang Paman.
1: Ngestokaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Kula piyambak sampun metang. Wonten perkawis ngaten menika samukawising lampah kula badhe kula tata saderengipun badhe ngati-ati ing samukawisipun awit menawi klenta-klentu ing pemanggih kula matur sekecap menawi klentu menika saged nuwuhaken bebaya tumraping kula jeng pangeran.
0: Kula pitados kawicaksananipun Paman Menggung Arya Guna. Lan kula ugi badhe mbiyantu madosi sinten sejatosipun tiyang ingkang tumindak badhe damel ringking praja ing Pajang. Namung Paman, sepisan malih kula dawuh dumateng Paman Menggung Arya Guna. Perkawis menika kasidhem langkung rumiyin. Namung tetep kula lan panjenengan jumangkah madosi kanthi ngatos-atos.
1: Nedi. Sendiko ngestokaken dawuh
0: lan panyuwun kula sampun ngantos perkawis menika kunjuk wonten ngarsa dalem Rama Sultan Hadiwijaya menika kula wanti-wanti saestu paman.
1: Iyi, sendiko yang pengiran.
0: Nggih, yen ngaten paman kula keparengaken kunduring katemenggungan. Salam kula katur Bibi Menggung lan sedaya keluarga ing katemenggungan paman.
1: Oh, iye, sendiko mangke badhe kula dumugiaken.
0: Mugi-mugi perkawis menika enggal saged pikantuk pepadang paman Menggung Arya Gunung.
1: Dari iye, kepareng kanjeng.
0: Iye, dereaken, Pak.

0: Surasaning Nawala. Surasaning Nawala. Menowo. Wong sing tak kongkon mlebu ning kutha Goro Pajang. Wilupaksa. Temukan ing Pati Jayawarsa.
1: Ki Lurah Ngangrang Sewu. Rasaning atiku dadi kaya rinucit-urucit. Rasaku ora trima. Aku ora trima, Ki Lurah Ngangrang Sewu. Wilupaksa mati ana ing Pajang. Nek perlu aku bakal piropati.
0: Ojo, Jodoh. Jodoh berkso. Ojo krusak-krusuk.
1: Ki Lurah. Wilupaksa kuwi wong sing tak percaya. Wong sing dipercaya dening Ki Lurah Ngangrang Sewu dhewe. Ning saiki dadi banten ana ing Pajang. Kowe kok aku arep ngamuk ana ing Pajang kok tok elek iki ngopo?
0: Jodoh berkso. Wilupaksa mekaning pati. Mbok menowo dhewek anggone mlebu ning kutha Goro Pajang kurang pitung jeneng. Dheweke krusak-krusuk. Saenggo dhewek kurang waspada. Kadenan dening prajurit Pajang satemah wilupaksa.
1: Senajan kaya ngono, ning nggone tumandang gawe si wilupaksa kuwi mergo nyendikani dawuhmu. Nyendikani kekarepanmu. Supaya gawe kahanan ing Pajang ora tenter.
0: Bener kowe.
1: Nah, malah ora dipelani, kowe elek-elek aku arep ngamuk ana ing Pajang.
0: Aku ngelikke kowe kuwi mergo aku ngiman karo kowe. Aku tresno marang kowe Jayawarsa. Apa kelakon? Kowe bakal sumusul dadi banten kaya dene Wilupaksa. Iya. Kabeh kudu nganggo ditata. Kabeh kudu nganggo dipetung.
1: Ya. Ya aku manut. Upama ora tak elekke ngono. Ora sronta atiku. Senajan aku dadi banten upamane tak lakoni, tak adepi ning sarening Ki Lurah Ngangrang Sewu dhewe sing elek-elek karo aku. Ya wis. Ya wis Ki Lurah. Aku manut sakreh perintahmu. Ning atiku tenan iki. Atiku ora trimo, ora trimo.
0: Ora metu. Aku ora metu kebrongote ing atimu, makantar-kantare ing atimu, kepengin kowe enggal lumebu ning kutha Goro Pajang. Ning eling-eling. Patine Wilupaksa malah mujudake pamecut tumrap awake dhewe. Supaya awake dhewe luwih ngati-ati, luwih waspada.
1: Terus saiki kersamu piye? Kersamu piye?
0: Dawuh no marang kabeh warganing gerombolan Ngangrang Sewu. Wektu iki kudu nganggo petung, kudu sing nganggo ati-ati, sing waspada nggone tumindak.
1: Aja nganti lena ing kaprayitnan.
0: Bener.
1: Senajan iki tumindak dedemitan, ning yo kabeh kudu nganggo dipetung sing mumpet.
0: Jalaran opo? Lamun awake dhewe sing samengkone entuk kamukten. Muktiku yo kanggo muktimu kabeh kanggo wargane gerombolan Sawerwulung.
1: Ya. Ya, sekuk nganti kamu tak estokke. Kabeh bakal tak weni ngerti. Aja krusak-krusuk kaya tumindake si Wilupaksa.
0: Bener. Mulo tindaki. Tindaki.
1: Ya. Aku njaluk pamit Ki Lurah. Aku njaluk pamit.

0: saiki mendelis watakmu. Oh, sikit biyen kanca-kanca ki sengit karo kowe.
1: Loh, ora. Kita iki aku ya ardi tabui kaya ora, Jek.
0: Ya ora, mana kowe iki ora. Nek cacamu srawung ki becik. Ya mesti kanca-kanca mesti ditabui kowe.
1: Loh, kula niku ya ora tau gawe elek. Ora tak kok ora do ditabu iki karepe ndodok kepiye ora? Sapa niku? Ajajal sampean.
0: Kowe nek kepengin contone, heeh. Wong ditresnani sepadha-padha. Rungokno.
1: Iya, iya.
0: Kupingmu jerengen.
1: Iya, iya.

0: kok ditabuhi ya.
1: Nang kene iki lho.
0: Asem iki.
1: Nembang anggere nganggo cathetan wis cilaka. Tulisamu sing
0: endi?
1: Dhuwur ententean wae ora kena diwaca. Aku njar meng grenengan ngono.
0: Tiang kowe tiba nglegena sing kene dhewe kuwi mau.
1: Anak iki mau tiba ke rumah opo.
0: Apik kowe ditabuhi apik.
1: Aku ki adate ki ora usah nganggo cathetan wae ora apa-apa. Dadak tok tuliske.
0: Jarene ayo wong tuwa ki gandeng kala-kala cok lali. Men sambung.
1: Oke laline aku. Ning wis ora apa-apa wis jenenge wis gotra.
0: Gotra.
1: Ayo.
0: Nek aku ora
1: gotra lho.
0: Heeh.
1: Apik karo gotra iki beda, apik iki rak sempurna. Runtut, genep. Iki meng gotra.
0: Sese gotrane
1: meng wujud tembang ning nek dirasake ya wis. Nek ana sing batin.
0: Iye.
1: Gak iso nembang ora to kae.
0: Nek
1: ngono ki mesti.
0: Nek aku mau ki tembangku ki ora arep palaran. Mau copat. Lho, aku gitu ana nang batin ki mau copat dadi kanca-kanca ngerti seko karepku. Si jagung karep mau copat. Dadi tanggap sasmito kanca-kancaku kuwi ora merga aku disengit ora cok nde pikiran elek kowe.
1: Ya ora kowe iki. Kowe iki meng kulino rene nang omah ki sok kerep maca tanggane jer nang kene iki maca pat. Ngono ta karepmu?
0: Ya ya ora.
1: Tanggane iki ya ana sing becik, ana sing ora pati becik, ana sing becik. Wong srawung ki anggere iso ngerti atane-atane ning liyan. Kuwi wis kepenak. Aku e srawung tok gebyau ya.
0: Ani wong
1: kabeh tok anggap apik. Mongko wong ki ra iso.
0: Ni yo ana kanca e. Aji jaluki tulung nyenyengit yo ana. Aji jaluk.
1: Lah kuwi wae. Lah kowe ki kudu iso ngrangkeni kuwi.
0: Heeh ta.
1: Kowe nek oleh pangkat-pangkat ning uripe nyenyengit ya bener kowe iku. Rupane mbetem.
0: Lah iya ta. Ambing jalui tembang, tembangmu apa doyak ngono ya mang mending ngono aku
1: apa meneh ming tembang ora ragat wis ming jalui pituture sok ragel
0: padahal sing jeneng
1: ora gelem ki dhek dhewe catatane wis ala ta.
0: Oh kae to
1: dadi nek kon nuturi kena ora iso
0: ya ngelmune pinter apik tembange ya apik jalui tulung wis lah ora mending ngono.
1: Suarane ya apik.
0: Suarane apik kae.
1: Komplit ngendang iso. Ngegong iso anak ra bojone sinden.
0: Wis anganu kok ya sak keluarga kok ya.
1: Heeh. Ki bakat kok ngono kuwi.
0: Ora kena dimereke ya.
1: Heeh, ora kena. Aku ki wis srawung gamulan ket mbiyen nembang ora tau bener.
0: Gerong-gerong ya ora bener.
1: Waduh. Kok apa meneh gerong apa gawe uncekan wae ra iso kok gerong. Gawerong gawerong to.
0: Wah, kuwi gerong iki wiraswara. Wah, radong. Tegese padane iso ngumbyak-ngumbyuki. Ngengeng gamal
1: gamlane wiraswara aku. Karo Pak Kardi kae usap-usapan.
0: Usap-usapan iki jenenge padane cara dene saro nimbal.
1: Anak dibiji.
0: Biji.
1: Dheke 8. Aku papat.
0: Paran iku pripun? Ya padane.
1: Lha ning ra entuk biji ta?
0: Ayo ora adoh banget kudune
1: padane. Biji kae nggo apa?
0: 8 sampean 7 kuwi wae ngono papat
1: ngene.
0: Kadowan.
1: Paran ngene ya.
0: Ning samu barang lir. Nek gelem srawung, awor mbiyen ra iso mesti dadi iso. Ya ngewari ngumbyuki kanca-kanca sing iso
1: ngerti. Garek sapa sing diserawungi? Ada?
0: Iya.
1: Serawung arep gawe becik apa golek kawruh apa kepengin anu golek jalan sing cepet sugih. Bareng ngono kuwi ana.
0: Oh,
1: serawung ki warna-warna.
0: Ning kaya
1: ning sing gampang dhewe iki serawung gawe elek. Ora sah sinau kuwi wis. So.
0: Wong nek karang nek sing jenenge golek mungsuh ki gampang. Gawe elek to kuwi mau. Sampeyan nonton wong
1: lima. Bener kowe. Heeh. Golek sedulur kangel golek mungsuh gampang.
0: Pang ning nek awake dhewe anggur golek sedulur. Nang kene iki awake dhewe iki sing tiba abdi. Ning katamungan iki sing tiba ngisor dhewe minggu kongkonan. Kamu kok nek dikongkon kleru, ming diseneni. Ming antarane blendung karo jagung
1: karo. Iya. Aku kalingan lemu nembang mau ki. Jane aku wis ngalami. Aku wis ngalami kok ngono kuwi.
0: Aku
1: ya ora digameli, aku tahu kuwi ora meng kowe, aku ya ora gameli. Srek karo aku.
2: Ya badani kopi
1: ya. Sing ngendang jenenge Murmien. Wes. Mur kuwi anger aku kan kerep mantu. Anger tak ulemi nyumbang. Tak etong wis geneping telu le nyumbang.
0: Ketoke le tresno seduluran iki mboten anu.
1: Bareng dek ewoh aku ra nyumbang.
0: Se. Sampan iku wong tua lho. Disumbang wajibe ya genti nyumbang. Mergo sing jenenge nyumbang ku ora nggon danane sepira, gedhe cilike, dhuwit ki ora. Ning lek rasa seduluran.
1: Aku bareng ngrungokke piyai pinter sesorah. Wong urip kuwi. Nek dijiwit aja males njiwit.
0: Bener.
1: Nek dipoyok ya aja males
0: poyoki.
1: Nek ditabak ya aja males nabok.
0: Bener.
1: Aku disumbang ping telu. Aku pokon males nyumbang.
0: Nah,
1: aku ngrungokke tak gatekke tenan kok ora kaya kupingmu.
0: Ha iki wong tuwa sing Imam Supi ini radong. Imam Supi ini
1: mboten. Kowe iki kepengin dadi wong pinter apa ora?
0: Lah nggih,
1: mulane sok ngrungokno wong ngomong. Nek ora becik wales winales kuwi.
0: Nek nyumbang ya genti diwales, wong nyumbang ki ora nglarakke ati kok diwales. Kono nyumbang semene nek iso ngungkuli ngono.
1: Diwales.
0: Ora
1: nek dedet.
0: Bola ya wong kule. Tekse niku sampean padane
1: wong nyumbang ki dhuwit Morgan. Ana nyumbang kok golek utangan. Oh kuwi rekoso dhewe tak kandhane. Apa seran dedet ya ora nyumbang.
0: Ya ora kudu dhuwit padane
1: nggo. Tak aku ki dibandem wae. Tak sepeleke wae.
0: Weh,
1: rezeki kok.
0: Dibandem.
1: Tegese ki diuli-uli tembunge wong
0: anu ki dibandem. Nek nggon aku ditonjok.
1: Wah, ditonjok ki dinganakke lho. Ngono ki. Aku ora iso anu.
0: Ki kirake tok ditonjok
1: iki. Nek dadi abdi piyagi.
0: Sak durunge nyumbang wis diteri sego niku jenenge ditonjok.
1: Nggon ku dibandem. Diuli-uli. Ana sing oleh-oleh pindho, ora nyumbang diuli-uli, bar nyumbang diuli-uli, ngono kuwi ana.
0: Nek sak durunge nyumbang iki jenenge ditonjok.
1: Heeh, iya.
0: Ning anu lho, Kang. Rembug siji ya, Kang.
1: Awak dhewe
0: iki hati-hati. Iki mergo awake dhewe iki ketemu gungan kene agek tintrim. Agek ana wah, warna-warna lelakon. Lekelingan mboten sampean.

0: dong rembuk apa kok leh munyak.
1: Walah, wong mboten rembuk awon kok menika wae kalih Kang niku blendung. Namung rembak bab as. Namung kula kalih ka blendung mboten ngawonaken panjenengan.
2: Nggih, sanipun kula kalian adik kula ngertos kawontenan ing katemenggungan. Sawek sami sedih. Sungkawa anggenipun mentas dek ana jemparing di
1: nggih panjenengane wonten layangipun niku ya.
0: Rancen ing katemenggungan werna-werna wae ana-ana wae. Kowelan aku mung tansah kudu mulat paman.
2: Nggih. Kula ngertos criyosipun ingkang badhe dipun sedani Kang Rama.
0: Sapa sing kanca?
2: Jemparing menika janipun badhe jemparing sinten to?
0: Lho kabeh iki durung ngerti lagi iki golek lacak.
2: Oh nek mung jemparing jagung kuwi ora dadi ngopo? Golek selesan ya. Malah
0: ya sing cetha kahanan kaya ngene iki rak njur dadi gawe tintrim. Gawe bingunge Kanjeng Rama. Mulane tumuli golek lacak sedatine sapa sing sing jemparing mau.
2: Yen Kang Rama saestu rak lajeng katemenggungan riki rak lajeng kados bunti mangke. Nang sing ra ono ki jagung kuwi wae ora.
0: Aku kowe kabeh lan Kanjeng Rama ya durung mesthekake. Sejatine sapa sing diarah? Njur sapa sing
2: Paman kesasar po ya jemparing kuwi.
0: Ngono yen kaya ngono kuwi ya bisa wae paman.
2: Nggih, jane jemparing nang panah to nika.
1: Ya panah ki ya jemparing. Ah ngon nyenyep sing arep lho. Jemparing ki karo panah padha. Nek jemparing iki satria, nek panah dake kuwi. Naraprajo Naraja kuwi.
2: Nek panah ndak sapa?
0: Emak aku nek ngrembug werna-werna. Iki perkanane seje. Ngene lho paman.
2: Kula nggih.
0: Iki aku kepengin tegar.
2: Wah. Kados adat sabenipun.
0: Lho la iya.
2: Ndara, menika kawontenan saweg mboten tentrem.
1: Nggih.
2: Yen kersa kula caosi pirsa mboten sah.
1: Nggih, mangke.
2: Jarane kudanipun nggih sekarasa-rasen.
0: Sing ngandhake kahanan ora tentrem ki rak kowe-kowe kabeh merga kowe padha wedi. Nggih. Ning aku ki kepengin tegar paman saiki jragem kudu tok caweske.
1: Waduh.
0: Aku saiki kudu karep pengen tegar
1: sampun,
0: saiki.
1: Sampun, sampun. Mangke ndak dikani Kang Rama.
0: Kanjeng Rama. Aku ora pamit Kanjeng Rama, ora pamit Kanjeng Ibu. Kowe aja padha matur Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Wose aku kepengin tegar. Saiki jragem kudaku ayo dicaweske.
2: Wah, ora kena dicaosi pirsa. Wis, ya nek kowe wegah ya kon tak
1: caweske. Yo yo yo yo tak.

0: Piye?
1: Ndara Putri lek tegar banter banget.
0: Lah nek wis ora kresa dicasi pirsa arto kape arto tututi Pak.
1: Ora kowe sing mlayu nututi ya.
0: Hah? Kowe sing arep ngendi?
1: Loh, aku tak ning kene wae
0: kowe sing. Ya tak cegate.
1: Cegat kono. Dicegat kono.
0: Ya. Yo.

0: apa dhisik mandek dhisik iki tak pekae jarane nganti kaya ngene lho. Bebayani ya.
1: Aku karep apa Kakang Pamuncar, aku kepengin tegar.
0: Wis to mandek dhisik kembang arum. Kene-kene. Lorong sawetara wis. Jeragem ben ana kono wae. Mengko yen nganti seliramu dawah lak yo. Bucek kulitmu. Suwek agemanmu.
1: Ngapa kowe kandha kaya ngono? Dawah ki yo nek sing jenenge wong tegar ki yo kala mangsa dawah yo aku sing ngrasake mbok yo beset kulitku yo wis ben suwek sandang aku mbok yo wis ben tak gatek ketekan kono. Ngapa to Kakang Pamuncar?
0: Yo imane manayumu to yo nek nganti dawah.
1: Apa kan dadak ngeman?
0: Nganti suwek agemanmu mengko yen ora keconangan nak yo malah gawe isin. Wis kene. Lenggah kene aku.
1: Jane arep ngopar kondo apa kowe Kakang Pamuncar kok njur ngendhek nang kene arep ngejak omong apa to?
0: Iki wancine lak beduk tengangi. Kae lho. Sang Hyang Bagaskara wis ana tengah manter. Sunare mengko yen nganti kuwi ngenani kulitmu tambah saya leh ireng. Lah ya kurang manismu to.
1: Ayo ora apa-apa wong. Pancen aku senenge nek pepanas kaya ngene iki kok. Ireng ya wis ben. Napa tak pengeman.
0: Wis kene lungguh dhisik nang isore wit mandira kene. Aku arep kondro karo kuwi.
1: Jane Kakang Pamuncar arep kondro apa to?
0: Kembang arum.
1: Iya.
0: Seliramu kuwi ora ngerti apa jane ngerti ning etok-etok ora ngerti.
1: Bab sing ndi? Perkara apa?
0: Rikala semono aku lak wis mratelakake isine atiku. Yen aku kuwi tresna karo seliramu.
1: Kowe sih kelingan pratelane ngatimu kae to. Lah kok ya dieleng-eleng suwe banget ngono wae Kakang. Aku wis tak laleke sih Kakang.
0: Wong sing jeneng tresna kuwi ora bisa lali. Yen dilali-lali malah dadi tansaya kelingan. Mergo kuwi tresna jati jati ning katresnan. Tresna kuwi paringi Hyang Widi sing kineker ana sajrone sanubari. Mula saiki aku tak kondo karo seliramu. Isih kelingan to. Rikala semono kembang arum uga nate kondo yen nimbangi katresnanku.
1: Kakang Pamuncar. Nalika semono aku wis kondo to. Yo, yen Kakang Pamuncar kuwi nelake tresna marang aku, nek panjenengan kuwi pancen tresnane tresna sejati, monggo. Ning nalika kuwi aku ya durung duwe rasa tresna, ora duwe rasa tresna. Aku kondo Kakang, yen pancen Gusti Kang Hagarya jagat kuwi mengko nemtokke lan mestekke. Aku iki dadi jodhomu, mestine tekan kapan wae yo. Aku iki mengko dadi bojomu, dadi jodhomu. Ning kok tekan saiki. Aku kok mestekke yen aku iki dudu jodhomu, Kakang.
0: Lho. Mengko dhisik to. Kabeh kuwi di timbang, dipikir kanthi weninge ati. Mergo sing jeneng tresna mono lak sejatine ana telung perangan sepisan. Tresno sucitro kuwi katresnan kang ngamung ada dasar kasulistianing warno.
1: Iya.
0: Kabagusaning rupa. Ning aku ora mung mergo kuwi kembang arum. Kaping pindune tresno suwirya utawa tresno kang ngamung ada dasar kahartan utawa kasugian. Senajan to aku lan sliramu kuwi putra tumenggung. Nanging ora kuwi kang dadi dasaring tresnaku marang sliramu. Kang kaping telu iki kang dadi lali tresnaku marang seliramu ya kuwi tresno jati-jati ning katresnan. Mula timbang ana kembang harum, aku lan seliramu kuwi wis kinodrat menawa mengkune bakal jinatu kromo.
1: Kakang Pamuncar,
0: kepisi?
1: Matur nuwun karo tembung-tembungmu. Kang kabeh iki mau wiwit biyen panjenengan ya wis ngendika ngono yen tresnamu tresno sejati.
0: Iya.
1: Nanging emane Kakang, atiku wis tak timbang, wis tak todi, tak tari, tak tanting. Nanging kasunyatane di ngapura Kakang. Tekan saiki aku ora duwe rasa tresno karo panjenengan.
0: Mengko dhisik to. Aja kesusu kandha kaya mangkono, aja kesusu mengko mundhak kesuru kene-kene. Lungguh caket aku kene, wengakno lawanging atimu tak kandhani yo. Bisa temen

0: milangoni
1: Kakang Pamuncar. Ojo kepak ing pangalembono marang aku, Kakang.
0: Jatmiko

0: Kakang Panguncar, kenyau tawi wong wadon sing luwih ayu tinimbang kembang arum akeh kakang.
1: Nanging ati iki sambungi kembang arum.
0: Nanging imane atimu kang tresno sejati kaya ngono. Aku ora bisa ngimbangi kakang.

0: Gandes luwes hamrak hati.
1: Aja kaya ngono iki tanganmu, Kakang. Aku isin aja ngono kuwi ya, Kakang.
0: Iku

0: Kakang.
1: Kembang harum. Atiku wis ngrunjal. Mergo kudu ngekep nyawiji manjing jroning rasamu kembang harum. Mula jala lewo. Aja wangkal kembang harum, eh.
0: Kakang Pamuncar, sepisan meneh aku kondo. Aku tetep ora bisa yen ngimbangi tresnamu, Kakang. Aku rasaku. Aku mah ngimbangi tresnamu, Kakang. Aja maksa aku kaya ngono kuwi.
1: Wis sawetara suwe aku.
0: Ono tanganku, Kakang.
1: Ngenteni apa sing dadi? Perentuling atimu tak tampa dadi katresnan.
0: Nanging aku wis kondo. Yen aku ora tresno marang panjenengan tekan titik wanci iki, aku wis mesthekke yen aku iki dudu jodoh panjenengan, Kakang.
1: Ora gampang wong kondo ora tresno kembang arum.
0: Munggo ing kembang arum gampang. Aku ora tresno marang Kakang Pamuncar.
1: Aku lan kowe iki nodrat dadi satu krama, ayo manut.
0: Manut
1: kembang arum. Manut. Aku bisa lho, bisa masak. Kembang arum.

0: ngejar Joko Pandhan eh?
1: Pamuncar
0: ngelimpe gue eh?
1: Jebul pancen kowe jarak tuh iki mau jarak bakal seneng sembrono marang adi kembang arum.
0: Kowe ora ngerti not laku jantraning cerita iki mau.

0: Yo, Hilo Marto, ingsun tompo bekti nirono ngasan ingsun pujo panastawan ingsun kebat siro tompo Hilo Marto.
1: Sangat angin klomundi ngki sakto ndamel teguk kajuanan ing selaminipun kula suwita wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Kok sajak ora keduga
2: semanten ugi kula.
0: Nah, rak ngono. Padha wae.
2: Kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjung.
0: Ndak tampa.
2: Iji.
0: Ingsun tampa. Wah. Yo senajan gerah ingsun kuwi pancen durun tuntas. Anggone dangan. Ning kersane ingsun adeng ngersakake unjuk pelapurane rasa keloro. Gone ingsun utus lumarap ana ing mentara. Kabul kawusanane kepiye Hilo Marto lan kowe wuragil.
2: Terus pundi kiraka sak menika ingkang langkung cetha panjenengan kemawon ingkang matur.
1: Prayogane kok adi wuragil wae.
2: Kula menika mboten
1: ngerso dalem Kanjeng Sultan.
2: Kula mboten wani. Panjenengan kemawon ingkang langkung cetha panjenengan priksa kawontenan ing sak mestinipun.
1: Hayung tindake kowe karo aku kok ya padha wae to. Aku ya iso matur, kowe ya iso matur.
0: Ingsun kok bingung. Kang ingsun utus kuwi sira sakloron.
2: Iji.
0: Kenapa polan apa sebabe dene sira sakloron padha padudon. Wong matur ana ngarsane ingsun dadak eyon. Apa tarunane?
2: Tenane pun kula badhe matur. Nanging ajri wonten ngersa dalem.
0: Loh, kosek ta? Sira minangka dutaning ratu. Ingsun kang utus lan ingsun kang mundhut priksa. Kenapa kok dadak sira ajri marang ingsun?
2: Nika ngaten. Sak menika tetelo menawi Mataram sampun damel baluwarti utawi beteng ingkang langkung nginggil ketimbang kalian gari Pajang
0: dadi ngkuli Kasultanan Pajang.
2: Iya.
0: Ya sak banjure Hilo Marto
2: mbok panjenengan to Kakang.
0: Kok saja mangu-mangu wragil cukup.
2: Sira Hilo Marto. Jadi mulai pilihan dalem makai duko.
0: Ora ingsun ora bakal duko marang jeneng sira.
1: Inji. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Lepat nyuwun pangapunten saestu. Mila dawuh timbalan dalem rikala semanten sampun kula leksanakaken.
0: Iya.
1: Kula kalian adi penjawi tumuju wonten ing alas mentau utawi mentara. Mila sakmenika sampun kathah ewah-ewahanipun.
0: Oh, iya syukur.
1: Sak sampunipun kula menika dumugi wonten ing tapel wates alas mentau. Sakmenika wewangunan ing mentau ugi mentara menika saben sedoso tumbak menika sampun wonten penjagenipun.
0: Ya.
1: Sak sampunipun kula badhe mlebet wonten ing beteng Mataram. Mila estu aturipun adi penjawi, adi wuragil bilih beteng ing Mataram menika langkung inggil tinimbang beteng Kasultanan Pajang.
0: Iya, iya.
1: Sareng kula badhe mlebet pun papakaken kalian Raden Mas Danang Sutawijaya. Panjenenganipun nitih turangga.
0: Nitih turangga.
1: Iji.
0: Nah, bareng sira matur.
1: Anggenipun nanggapi kula kalian Adi Uragil menika mboten kersa mandhap saking turangga.
0: Ora kersa mandhap saka kikiring turangga.
1: Iji.
0: Iya, iya.
1: Manipun dipun ore. Lajeng kula kalian Adi Uragil ugi nyuwun periksa kalian Raden Mas Danang Sutawijaya. Kok damel beteng ngantos inggilipun semanten menika kersanipun kados pundi?
0: Pawadane apa?
1: Ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya menika kok mboten kesungar anggenipun damel beteng ngungkuli kalian beteng ing pajang menika mboten. Namun ngendikanipun kagem njagi katentremaning Mataram. Rehning kiwa tengening Mataram menika tasih alas gung liwang liwung. Ngawekani mbok menawi wonten tiyang ing badhe tumindak candolo mlebet wonten ing Mataram.
0: Kekarpani becik Danang Sutawijaya nulat marang lekas ingsun.
1: Nggon
0: ingsun ngasta ning Kasultanan Pajang Wilomarta.
1: Nah, lajeng kula
0: apa-apa.
1: Kula ugi matur kok rikmanipun dipun ore ngantos dumugi pundhak menika menapa mboten prayoga dipun paras menawi mangke ingeng rama priksa. Ngendikanipun piye di wingi di?
2: Kula menika menawi ngracik basa menika mboten saged.
1: Lah wong kowe karo iki kudu matur kok.
2: Lah kok sampun panjenengane mawon kok.
1: Iki ngaten Kanjeng Sultan.
2: Mangke ndak malah simpang siur.
1: Iji. Iji. Lajeng
0: wah, aku mireng ki aturmu. Jur cekoh aku.
2: Nggih. Mesaken panjenengan kula menika.
0: Iji. Ya ya ya ya.
1: Kula ugi nyuwun priksa malih perkawis menika. Kok mboten dipun paras menika kados pundi ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya? Rikma menika ra tukul piyambak. Dados mboten kersa menawi piyambakipun supados paras rikma. Ngingaten menika kersanipun Raden Mas Danang Sutawijaya.
0: Ya, ingsun wis tanggap. Kekarepane Danang Sutawijaya reh ning kuwi dukul dhewe nek diparas mundak keluputan karo sing gawe tukuling rikma kuwi sajake.
1: Nah, ngaten iki.
2: Ngaten menika janipun nggih.
0: Wah, ya ya ya.
2: Lamun kirang komplit nggih.
1: Ingkang pungkasan kula matur menapa wontenipun bilih sowan kula wonten ing Mataram menika punutus Kanjeng Sultan Hadiwijaya supados sepisan nakenaken menapa sebabipun wiwit Mataram menika mate kok mboten nate sowan wonten ing Kasultanan Pajang. Ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya kersa sowan wonten ing Pajang menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun piyedi.
2: Mboten nate.
0: Piye, piye?
1: Piye?
0: Matur.
2: Roni jem.
0: Matur Wilo Marto.
1: Iji.
0: Apa sebabe ora gelem sowan ana ngersane ingsun?
1: Ngendikanipun menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun mboten dahar.
2: Roni jem.
0: Kowe lah.
1: Roni jem iji.
0: Ngendikane ngono kuwi.
1: Nggih, menika lajeng kuda menika dipun pekak pun seblak lajeng kondur wonten ing kedaton.
0: Kladuk marang wong tuwa ya. Nek mestine Danang Sutawijaya tak tesnani. Ning kladuk pangucape. Wis yen ngono, Wilo Marto Uragil. Saya coba bayani Mentaram.
1: Injinangin mendiko rak putra dalem Kanjeng
0: Sultan. Iya, aku ngerti, aku yo tresno marang Tanah Sutawijaya. Nang wis keladuk pangucape marang ingsun. Mula dawuh ingsun marang jeneng sira kabeh. Ketapno kabeh kawula sing padha prayitna ngati-ati. Tansah mulat mubah musi ing mentaram. Yo si Tanah Sutawijaya. Wis mongso bodho.

0: Urung tan urung to, Roko. Aku mau wis mau-mau jane arep matur ana ngeso dalem. Mula aku wedi terus kakang Wilo Martos sing kudu matur. Lah saiki yen ene kahanan kaya niki banjur kepiye?
1: Adi Uragil.
0: Piye?
1: Awake dhewe kudu matur. Mergo pancen kahanan iki kaya ngono kuwi lan ngendikane Raden Mas Danang Setujaya kok kaya mengkono iku.
0: Lah iya.
1: Nek awake dhewe ora matur, adewe kleru.
0: Iya, saya ketelarung-telarung.
1: Nah, mula Rening, Kanjeng Sultan Hadiwijaya ora dadi kersane bab tumindake Raden Mas Danang Setujaya. Saiki awake dhewe matur wae. Neng ngersane Kanjeng Pangeran Benowo, mbok menawa mengko bisa ngudari reruwet ing Kasultanan Pajang.
0: Matur karo Jeng Pangeran Benowo.
1: Iya.
0: Waduh. Ya wis, nek ngono aku mau derek kowe lho, Kakang.
1: Wis perkara iki diaturke. Ayo bareng-bareng swan ning sane Kanjeng Pangeran Benowo.

0: Iya Nyai.
1: Mbok nggih sampun to. Panjenengan menika rak namung menggalihaken Joko Pandan kalian Arum. Injih to?
0: Lah yo nek jeneng barang sing perlu rak yo kudu dipenggalih to Nyai.
1: Nggih.
0: Apa kaya ngono? Ora ndak pikir. Ayo kudu tak pikir.
1: Nggih, ning mbok nggih sampun kesangeten kados ngaten menika.
0: Ya.
1: Panjenengan namung mendel. Kula menika ora wontenipun namung bingung to, Kang Mas.
0: Ya. Aku nedha nrimo kaya dene kok elingke sesambungane Arum karo Joko Pandan.
1: Iji.
0: Ning yo arepa didem disirep sing kepiye tumrape aku kuwi barang sing perlu banget, barang sing wigati, sebab mengkone kuwi kedawa-dawa tekan anak turun putu buyut sak piturute.
1: Nggih, ning nuwun sewu lho nggih Kang Mas Menggung. Menawi kasunyatanipun Arum kalian Pandan menika rak sampun sami tresnanipun, pramila mbok inji ya to panjenengan ki nglenggono nglilakaken. Kok panjenengan menika kok adreng anggenipun boten pikantuk. Kula menika kedah kados pundi Kang Mas Menggung?
0: Perkara niki rasa Nyai.
1: Nggih. Okay.
0: Dadi wong urip kuwi nek wis tekan nggon rasa dipepero dielingno dening wong liya, nek durung tukul durung tuwuh saka atine sing nglakoni kuwi angel. Kejaba nek tuwuh saka atine dhewe.
1: Okay.
0: Coro digelar digulung tinemune petung jur kaya sing tok karepke kuwi ya iso klakon.
1: Nggih. Ning Arum rak nggih dadi sedih terus pundi menika?
0: Ning kaya mau wis nglipur atine jari arep tegar wis mulih durung.
1: Oh, nyemanggaaken nggih, kok malah kula mboten mangertos nggih Kang Mas.
0: Oh. Kowe ora ngerti.
1: Nggih.
0: Dadi yo ora pamit karo kowe.
1: Mboten.
0: Anu wae.
1: Nggih.
0: Karuhno mbok menawa wis do mulih. Mumpung iki wektune kaya prayoga dinggo rembugan,
1: oh,
0: jejagungan.
1: Nggih.
0: Konrene?
1: Oh, nggih. Nggih Kang Mas.

0: Ya, piye Nyai?
1: Menika Arum kalian Joko Pandan sampun wangsul anggenipun tegar.
0: Ya, ya, ya.
2: Nimbali kula Rama.
0: Heeh, Arum. Lan karo kowe Pandan.
3: Nggih, Pak.
0: Jare mentas podo tegar.
3: Inggih, jalaran Adi Kembang Harum menika anggenipun tegar. Mboten wonten kancanipun. Lajeng kula tututi kala wau. Rahayunipun kok mboten wonten menapa-menapa.
0: Ya syukur. Ning rak wis padha mari kesel to.
2: Inci sampun Rama.
0: Ya. Ngono, Harum.
2: Inci kados
0: pundi? Lan kowe Pandan.
3: Kula, Pak.
0: Sawetara pancen kulawarga iki rada peteng merga sesambunganmu sak kloron Pandan jare tresno marang Arum, Arum yo tresno marang Pandan. Ireh ning sesambunganmu kuwi mengkone kuwi bakal turun temurun. Ning semono petungku kok kurang prayoga. Mulane rene si Joko Pandan kuwi wiwit bayabang ya dadi pangupa karaku karo ibumu. Tak gadang si bocah isuwa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Nah, iki mumpung kahanan kaya rada padhang, aku njaluk sesambungane Pandan karo Arum kaya penggadangku. Pandan tresno marang Arum jejering kadang utawa adi. Kosok baline Arum tresno marang Joko Pandan yo tresno marang sedulur tuwa sing sesuk nek aku ibumu wis ora ana sedulur tuwa lanang kuwi minangka sulie wong tuwa apa-apa kanggo tarinan lan sak piturute. Mulane nek wis tak wenehi pangerten kaya ngono wiwit saiki aku njaluk tresnamu sak kloron kuwi aja nganti kliwat seka tresna kekadangan utawa seduluran.
3: Pak.
0: Ya.
3: Paring pangandikanipun Bapak sampun kula tampi, Pak.
0: Ya, syukur, syukur.
3: Ugi wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngeblakaken raos sing manah kula. Kula badhe ngaturaken agenging panuwun ingkang agengipun tanpa pepindhan. Dene Bapak lan Ibu sampun kula wentah kula wiwit nalika kula tasih alit ngantos dumugi akhir diwasa. Kosok wangsulipun pangrengkohipun Bapak soho ibu dateng kula mboten montro-montro menawi kula menika namung putra ingkang wonten aranipun tanceping katresnan mboten montro-montro menawi kula menika namung putra angkat lan kosok wangsulipun ibu anggen kula ngaosi anggen kula nresnani ugi mboten montro-montro menawi bapak tumenggung Arya Guna soho ibu menika tiyang sepuh sanes ingkang ukir jiwa lan raga kula. Kasainan ingkang sak kelangkung ageng menika ingkang boten saged kula gambaraken. Mila kaladuke ngatur upami kasainan menika saged kula gambaraken. Saestu badhe kula tatah ing sak nginggiling sela kumalasa. Pamrih kula, Pak. Sinaosa katiuping angin saha karuban ing ladu saiki boten badhe kikis, Pak. Nanging menawi kula kedah medhot katresnan kula ing antawisipun priya lan wanita dhateng Adi Kembang Harum Rausing manah kulo amrat, Pak.
1: Kang Mas.
0: Yeah, iya, iya.
1: Menika sampun cetha. Sampun cetha menawi tresnanipun menika sampun boten saged dipun pisahaken. Pramila mbok injih to, Kang Mas, dipun lilani kemawon.
0: Nyai.
1: Injih, Kang Mas.
0: Onong pengarpanku embane wong keplok lagi tangan sisih. Aku durung krungu pratelane anakmu Arum. Piye kowe, Rum?
1: Coba matur yo, Ger.
2: Injih, Bu. Romo. Kula saged nampi pangandikanipun Kanjeng Romo. Nanging menawi kula kalian Kakang cukup pandan, Kanjeng Romo dawuh supados namung antawisipun pas sederekan kadang sepuh kalian kadangane. Romo ingkang ageng pangapuntenipun, kulo sampun sumpah kalian Kakang Joko Pandan mboten wonten kakung ingkang sakit ngayomi manah kulo, ingkang sakit kulo suwitani lan sakit resnani manah kulo kejawi Kakang Joko Pandan, Romo.
0: Harum. Upamane aturmu ana ngersani Rama kang kaya ngono kuwi, Rama nganggep nek kowe ora setya lan bekti marang aku kepriye?
2: Sumangga anggenipun Rama badhe mastani. Namung saestu pratelan ing manah kula mboten saged kula pampengi malih. Pepalang menopo kemawon kula tetep badhe gesang sesarengan kalian Kakang Joko Pandan, Romo.
0: Ya. Ya. Nek ngono, Harum lan kowe Pandan. Kanthi caraku arep tak goleki tresnamu sak kloron sapa sing mijeni, sopo sing miwiti. Nek wis ketemu sopo sing mijeni lan miwiti perkara tresno kuwi mau, harta goleki mengko bakal singkirake.
4: Bapak
1: ibu, aku ora bisa nduwa kersane rapamu. Ibu kudu tumindak kepiye?
2: Ibu
1: sing sareh yungkin.
2: Namung penjelingan ibu sing sepuh kula ingkang tansah kula suwani pengestu, ibu.
1: Iya, nggih, iso. Ning ibu ora bisa mbela. Ibu ora ngerti apa sing dikersakake ramamu Arum lan Pandan.
3: Ibu, menawi dipun taliti kanthi saestu, ing perkawis menika kula ingkang lepat. Wonten ing dalem katemenggungan kula namung tiang sanes adi kembang Arum sing sabar.
1: Kakang Pandan, kakang

0: Ora ana patelat ya. Arep gawe apalan. Sesone semi sido gelem ngladeni aku. Piye ya rasane? Nek putra priayi-priayi kae nek krama kok ndadak dipondhong barang dipunji tumbul ke. Sesuk semi arep tak punji ya. Ben kaya piayi. Nek kon mondhong jer muni piye? Nek piayi kae sok ayam-ayam prajiwatan boyo mirah boyo putih boyo mirah boyo inten tahu aku weruh catetane kok sun remet dadi ndika wong ayu wah so arep tak pondong kok si anu semi.
1: Taru kok ke saka mburi. Kaya ngono ta kanggo saiki. Urak-urik gawe wah. Gawe cakepan gandreng ta. Cakepane apik
0: banget. Dadi sebarke nanti-nanti. Neh.
1: Ora cakepane.
0: Mirange wong kowe.
1: Ora cakepane kok le wah. Lek gawe kok le oh yo, ojo ala lewo. Wah, duh, wong ayu. Duh, cah manis. Wah, jur gue iki rol apa piye? Gawe cakepan kok le muluk-muluk.
0: Abdi ning priyayi iki ra yo. Tau krungu ngendikane priyayi to. Ming tiru-tiru ra entuk apa?
1: Ya entuk.
0: Ngono kuwi ra ya. Sing arep dipondhang, sing arep diperak ya. Gede to atine. Wah, kaya piyayi ngono. Meng tiru-tiru kok.
1: Ning kowe iki ngeling ana. Aku ngerti. Kowe glenak-glenik karo si Semi. Semi iki sak putumu. Kowe iki wis umur, Kang.
0: Kowe iki tau weruh
1: apa?
0: Uang ora.
1: Lha ngerti kok.
0: Nungso ki werna-werna. Sing tak conto. Aku ki duwe tangga. Umure sak dhuwurku. Bojone prawan tak kandhani. Kok aku ora oleh arep ngepek Semi karo tok pek apa?
1: Ora arep kan mbok ya sing umur iki padha wong Semi iki agek bocah wingi sore kok.
0: Golek sing padha angel kok jebul. Ana sampyo. Lek golek enam ki merga main greget e.
1: Wah, wis angel banget kandhani. Ya nek Semi iki gelem. Nek bocahe ora gelem malah wedi metu saka lek nyambut gawe ning katemungan kene ra kowe didukani malah.
0: Saiki akeh.
1: Apa?
0: Ora gelem dipeksa barang ki akeh. Semi arep tak peksa.
1: Weh. Weh. Iku tulodok kok. Kowe wis ora kuwagan nek
0: karo Semi. Semi anakmu apa?
1: Yo.
0: Aku. Wes, weh. Lele-lele pirang-pirang kecap.
1: Aku ora elek-elek mengelingki.
0: Wong sing digreget wae sing mempengkok
1: kuwi. Oh ya. Wah.
0: Weh, bagus e
1: Joko Pandian.
0: Buka kitae yo.
1: Sik.
0: Kang, iki bebayane iki.
1: Ayo.
0: Ana perkara apa kok dadi bagus e kaya ngono? Kae tanda-tanda nek duka.
1: Sik.
0: Ha
1: tangane dacunge nanggo nuwit.
0: Hah?
1: Uwite muruh.
0: Iya.
1: Te dacunge ngetan nanggo watu, watune pecah.
0: Iya, Kang.
1: Kowe ndekemo ndak dacunge nanggo sirahmu.
0: Ndekem iki ngopo?
1: Loh, sik. Loh kok. Kowe kok iki. Iki ki
0: opo? Harus opo to? Ora ngerti aku
1: ora. Kowe
0: lah
1: kok. Wis ayo awake dhewe rono. Delengke,
0: Bang. Ah, delengke
1: aja kowe lah. Gus. Gus Joko Pandan.